0: sponsor, Bet Power.
1: Ọ̀rẹ́ mi, wọ́n ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹbí kòkòrò tàbí bí aràn. Ara tún máa ń yan lẹ́yìn ìwẹ̀. Ẹgbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ìjáfara lè wò.
2: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rìrì kú tàìtàì.
1: Ogun tẹ̀yàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lòmíì.

0: ọmọ ìlú ọ̀dá.
1: Àbúrò aláwùjọ rẹ̀ àti yí ọlé wẹ́rẹ́.
0: Bẹ̀rẹ̀ láti jọ ajé Monday.
1: Níjọ kẹta àdínlọ́gbọ̀n.
0: Oṣù keje.
1: À gbé àpòporo sódò.
0: À sàmẹ̀ sọ́dún ìbílẹ̀ rẹ̀.
1: Sábà níjọ kẹta.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Ọdún yẹn.
0: Náà sàmójú.
1: Kedere.
0: Ẹni ayé.
1: Ní ìbámu.
0: Pẹ̀lú.
1: Ìṣẹ̀ṣẹ̀ rí alúlù ọ̀dá.
0: Bábá rí rẹ̀.
1: Ayẹyẹ.
0: Ọdún aláwùjọ.
1: Níjọ ìṣẹ́gun Tuesday.
0: Kálíjọ kẹrin.
1: Oṣù kẹjọ.
0: Níbi kí kétékété yan.
1: Aláòrò ọdún.
0: Àti yan.
1: Ọ̀dọ́.
0: À ń sígbó ọ̀sán.
1: Ọyá ìmọ̀ gbọ́ mi dáadáa o.
0: Ẹ á máa yé gbá.
1: Ẹ̀hàn lé dáadáa ọlẹ́run àtọ́dá.
0: Lúlu ọ̀dá.
1: Bá a bá ti yọjú kọ́ abẹ.
0: Ojú rẹ̀ bá ti rí.
1: Wọ́n fara mọ́.
0: Orífọ̀
1: ọdún èyí á dùn.
0: Lásìkò ọba rẹ̀ a ti tún yanran yanran.
1: Ẹ̀jẹ̀
0: kábíyèsí.
1: Ìlú Fábílóyè.
0: Ọba Dr. Olúgbẹ̀ngàn Àlùkò.
1: Àjílúyè Ẹ̀kọ́.
0: Adégbèmí.

0: bèrè.
1: Má dá wọn lóhùn. Tọ́ bá fẹ́ kí ààbò sí ọwọ́ ọ̀rọ̀ yìí. A jẹ́ kí n máa kí gbogbo ẹ̀dá alàyè tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lálẹ́ òní. Lórí ìkànnì alálùbáríkà Àdàbà lápá Bíńjẹ́. 88.9 Ọlọ́run ọba Àmẹ́kábíyèsí náà ló ṣe láṣáájú. Ẹ tú mobile o láti kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lẹ̀ tí ó ṣe yín láǹfààní tọ́pọ̀.

0: àwa dá wọn lò.
1: Bọ́lọ́run ọba mi ṣe dá olúkúlùkù ayàtọ̀ sí ara wa. A fi kinní kan náà yàtọ̀ sí ara wa. Ẹ káàlẹ̀.
2: Ọlọ́run
1: fẹ́ mi, mo máa jà káyé, idán bàbá idán ọ̀rọ̀ bàbá ọ̀rọ̀. A tún máa ja sí yín lálẹ́ òní. Gbogbo ẹ̀ náà tún máa pépé ojúlówó mà ni. Ẹni ọ̀rọ̀ bá yé náà ní ṣàlàyé.